0: asema ama kan kan kan ya nananom asom sa kwen fa so ye de be asumuni na nu ya na abrantie bi ba wiase
1: onoko ne mfie no different bi an che den nim
0: na nu ya na abrantie bi ba na mudidi na chia na yase e be kunu e kunu no asole na mo se a way of worship kwen ane ye fa so som twetwetwa no ho afiri ho hwan hwan afiri ho a ah sofo po na na dwini mu no
1: amo sa asore
0: na dwini mu no asɛ kwan a yeye ni mu no wa mo de bibi ba nti sɛ wo defa nipa famu ano na yehu ni ne no
1: nti sɛ na dwini mu no sɛ de wo ye no amana be ye part of the invisible because visible no yesu abe
0: sa transition no okay. Yesu antumadan nu mate nkofo na sɛ mo bi si profara tumadan nu mate ama ne no osom no hyehyɛ no awurade de sisan abam no more animal sacrifice no more high priest bi awasaso so sese de ye nyina ye kwa urade ho tru de ode amaye
1: okay
0: na wonu munya nte ase ase sa de na ye de be
1: ase
0: sa
1: okay
0: nti wo kan tra mu abaka sa na po ha de ne ye hu sa anema ni bebere ande obi el sakra ye kan nyam sem bi wo akatani ase jeni so ye sa ase bwentefu obi sakra ne fe de na busu afo ye ye betu afirifie ya ba pam ebi na Paul o ye no so for to
1: okay so for to asuma ye na ebre na kwa no
2: na Paul onim han no
0: yeah
2: ba na enwi peyo
0: yeah
2: onim se onyame kwan fa so sum no nsakrayaba transition onim nyame but na sa ba bia ebe fa na ne ntia se na wi peyo no na nsi ko si se o shi erade e wo Damascus na afi onyame di nanim ko ma ni hunu ide ne ho be kan asafo aye hunu no ene ma ne ni nyumadie ne na e si kwan so se de asomafo humanity enkron ni mu edu ne e kan
0: yeah
2: na eneyi nso onyankopon hwehwe se yen a ye ya asafo aye hunu ene de e befiri ebuo nu achi be ba no ye be som no hunhun mu no nokrim ene ne de hin se ye beye no kwedifo amano na ye di nenu asem so eno na ema ye hunu na safo no a ejina akono ni nkunindi a ye bedie edisem 89 eni mudu mienu
1: okay edisem 89 che mudu mienu se eha na ahotefo bo asetowo wana okura onyankopon ahyede ni yesu gidie mu no
2: enti ozofo se me chire said the Jesus can chere o Samareni ba na osubura no ho se osuma urade ono sori urade be sori no hunhunmu
1: ene nokure mu a
2: odifo no asem sei na me be chire
1: okay
2: wana wukura
1: onyankopon ahyede
2: ene Jesus Christ gidie mu enye se obetina fie se o ye wa o de
1: nze o won
2: wonya mu Jesus o de o ye papa enti wonfa ho no anye no wona wukura onyame ahyede
1: ena Yesu
2: Kristo gidie mu eno ena ebema yetumi ewie as juma wode ahyeye nsa asase so nya yenkunim difo the militant church nsa asem kro no adi sem kan bio ti du nwotwe enim nan
1: ose mete ne fofro firi soro se meman mu mfiri ne mu na mo anye ne bone no bi na mo anya ne haw no bi
2: good enti wan wo frɛ wo nsɛ wo mfiri ne mu mfi nipa wona wo eban no akyi ɔsɔfo kan sɛ me name de pa sɛ wo buo no akyi a bibia timi su bibia timi to ɛmfa wo ne papa a wo ye ɛmfa wo ne papa a wo ye bamba onyame de ma na ma wo msɛ otonsu pagu de bonyefo ne atene ne fuo nyina so onyame bo awia ma ye nyina ade nanso wona wo buo no mu no nya adom sunku bi omunya o jesu nkubi omunya adoma chede a etimi didi ewiase ni bone so nkunim ti onya meto nsafre yense yemfiri wo mu emfi na yemmere wo nyankopon enyunu no ase ene ne bambo no ase na ma tu asempa se ye na ye wo onya me ban mu no o de ahyede a e kan no meti asempa ti edu no nwotwe nyimu edu edu nwotwe kosi edu no no ebo fo aso bi uma ye ma tu asempa ti edu no nan enimu edunan
1: Matthew chapter 24 verse 14 na obeka ahenie no ho asempa yi ewiase nyina de edi amanaman nyina danse e no ansa na wie no beba
2: nti ye na ye wobuo mu no